0: Учасніцы не толькі ўпамятнялі офіяры Чарнобыля, але также протестовали противко ограничанню святчэн для пошкодованых, а пузней рувняш противко авторитарным жондам і ламаню прав обывательских на Беларусі. Демонстрація были велокротне розпензана през міліціє, а учасніцы зачимывані. Мимо то, шлак чарнобыльский през лата позоставав важным тестом мобілізації і єдності беларускай опозиції. Польська граніца всходня сталася немаль непренікнёнаў бар'ераў для нелегальных мігрантаў. В першым квартале 2026 року польскія службы аднатавалі 100% скутэчнасць запоры, ударамняюць всіткі пробы нелегальнага прэкрочэння граніцы з Беларусі. Ад пачатку року лічба проб сфорсавання запоры драстычне спадла з немаль 4000 в 2025 року до заледве 150 в обецным. В охрона граніцы всходняй заінвестовано значна сродкі, ставяюць на новочасны розв'язання і польскаў мысль тэхнічнаў. Ад марца 2026 року граніца хроні заавансаваны сістэм антидронавы о вартості 60 мільйонів злотых, здольны до выкрывання об'єктів, лятаючих з адлегласті сетак кілометрів. Додатково на всіх прейстях гранічних функціонує систем EES. Огулем модернізація забезпечень коштувала 3 мільярди злотых. Безпеченства стреже 5000 жовнежі, а также функціонаріюша стражі гранічної і поліція. Тераз на граніці діяла блокада, оптоелектроніка і систем шибкого реагування, інформує подполковник стражі гранічної Катажина Зданович.
1: Функціонаріюша również doposażani są w nowy sprzęt, który usprawnia pełnienie tej codziennej służby. I pamiętajmy o tym, że na granicy polsko-białoruskiej mamy barierę fizyczną i barierę elektroniczną, że granica jest obserwowana 24 godziny na dobę, także każda próba nielegalnego przekroczenia granicy jest odnotowywana i kiedy ona jest dokonywana w tym miejscu, natychmiast pojawiają się patrole Straży Granicznej.
0: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwróciło uwagę, że Polska należy do krajów Unii Europejskiej o jednym z najwyższych wskaźników skuteczności w zakresie deportacji cudzoziemców. Według przedstawionych przez resort danych, efektywność tych działań sięga około 65%. Oznacza to, że zdecydowana większość osób objętych procedurą faktycznie opuszcza terytorium kraju. W ministerstwie podkreślają, że działania obejmują przede wszystkim osoby, które naruszyły obowiązujące przepisy, w tym te związane z nielegalnym przekroczeniem granicy.

0: свою концепцію ставання поміж небом і землею. І ти вже сам мусиш вирішити, хто ти і серед яких людей ти свой.
1: Та дукані кожні з тих, хто одманчі був побач з тобою, згадаю тебе, хоч на імгіння думки одної. Та дукані кожні, хто змонтів на пекніку запіс старий, згадаю без концу і стому дощі і вітри.

0: Ci. Paczali z pieśni Śmiciora Wajciuszkiewicza na słowy wiersza u Ladzimira Niaklajewa ściach. I checia to je czeka nie praciachwajeca, a na horyzoncie nie widać nawet nadziei na to je, że bliżejszym czasom sztoś ci zmienica. To wieryć treba, bo sztoż zastanieca, kali i hetej wiery nie stanie. A u hetej wiery niechaj podtrzymajuć nas nasze aprotki, jakim tak sama nikoli nie było lochka, i jak i ja usiąż taki wytrywali. I niechaj podtrzymaje nas poezja i muzyka. Zapraszają.
1: Ładzimir Niaklajew. Wiernicie mowu, wiernicie ściach, wiernicie herb. Народу можна защитить зрок без дай причины, де бачить Господ кожний крок на звод айчини. У вочи вам отплати час зірне сурова, каб діти оправдали вас, верніте мову. Няма початкаў і канцоў, усё працяг, каб не ускіпела ў жилах кроў. Верніце стяг. Улады сверб, што вас скубе, і славы сверб, пакіньце ўсё сваё сабе. Верніце герб. Даль Бог, пра гэта не са зла малюся ў скрусе, а каб зямля вас прыняла на Беларусі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Зеленский заявил про специфичную активность у Беларуси на меже с Украиной, за что осудили жыхара Светлогорску за затрыманного по вертанию в Беларусь. Конференция «Беларуса у свету» завершилась в Варшаве. У студии с новинами Стась Дедерка. 1529 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил про специфичную активность у Беларуси на меже с Украиной. Цитата. «Уважливо все фиксуем, все контролируем. Коли будет треба, мы будем реаговать. Украина готова оборонять своих людей, свои суверенитеты. Каждый, кого спробует утягнуть у какую-нибудь агрессивную активность супроть Украины, повинен это разуметь». Конец статы. Отреаговал на день официального Минска представник Рады национальной безопасности обороны Украины Андрей Коваленко. Цитата. «Усе их деяния у примежи фиксуются. С того боку махчимая хиба что дробные провокации, якія будуть каштовать дорожей миновито белорусскому боку». Конец цитата. Тем часом нафтовая пляма наближается до палаца российского керовника Владимира Путина у Геленджику. Пляжу каля палаца погрожают наступства экологичной катастрофы в унику ударов по нафтоперепрацовшем заводе у Туапсе. Украина взяла отказность за гэты удар на себе, як час у своей компании супрать российского энергетичного сектора, галовной крыницы дохода в России. Конференция белорусов у свету у Варшаве подходит до завершения. Двухдённый форум включал как дискуссии, презентации, працу в группах, так и нетворкинг. Або два дни на подее працавала наша корреспондентка Марина Савицкая. Марина, какие агульные уражения и те чуваются в угле потенциальный плен от этой сустречи?
3: Насамрэч, агульныя ўражанні вельмі і вельмі моцныя, урачыстыя, таму што менавіта вось такія цёплыя словы і сказала Светлана Ціхановская ў сваім завяршальным слове менавіта тут, на 5-й канферэнцыі «Вось ужо беларусы ў свету». Таксама былі ўручаныя ўзнагароды, гэта граматы для прадстаўнікоў розных дыяспор беларускіх з усяго свету, 7 чалавек былі ўзнагароджаныя. Так само медалі за плённую працу на карысць беларуса атрымалі людзі з розных краін, у прыватнасці гэта грамадскія дзеячы з Германіі, гэта старшыня платформы «Разам Марыя Русь», так само са Швецыі юрыстка Сесілія Экман і за Варшавы заснавальнік беларускай школы Алесь Лось. Там да ўсяго іншага напрыканцы падзеі становіцца адзначана пра запуск праекту «Украінцы», там дзе дыяспары змогуць цяпер абменьвацца досведам і сваімі карыснымі напрацоўкамі. Да ўсяго іншага будуць ладзіцца яшчэ і канкрэтныя поля в поле п'язні 21-22 траўня. І такім чынам шмат яшчэ падзей і працы наперадзе. Але тым не менш, дзякую гэтай канферэнцыі за тое, што з'яднала ўсіх беларусаў з розных дыяспар. Марына Савіцкая з 5-й канферэнцыі беларусаў свету ў Варшаве.
2: Дякую, Марина. Дадам, что запись видеотрансляции с конференции «Беларусов свету» досяжна на YouTube-канале Светланы Тихановской. Репрессии в Беларуси. З'явилась информация про судді, які у початку году вынесли жыхару Светлогорску, Глебу Панасюку. Тады ему призначили 5 годов позбавления воли. Гомельская весна поведомляє, что Глеба судили за небыто удел на территории замежной державы в узброенном формовании, ці узброенном конфликте, военных деяннях, у завербуку або под рыхтовку особого до такого уделу. Як стверджають сябры Глеба, ён быў падпісаны на канал палка імя Кастуся Каліноўскага, але вербоўкай ці навучаннем магчымых добраахвотнікаў дакладна не займаўся. Глеб Панасюк некалькі апошніх гадоў жыў у Польшчы і летась вырашыў з'ездзіць да бацькоў у Беларусь, дзе яго і затрымалі. Про літаратуру. У Беластоку прэзентуюць два незавершаныя раманы Уладзіслава Хроменкі. Фонд «Камунікат.орг» выдаў зборнік прозы за ўчасна памерлага літаратара і журналіста беларускага радыё «Рацыя». Кніга мае назву «Нясвійская крыза» або «Вернуты рай». Паводле выдаўца, у зборнік уключылі нідзе дагэтуль не публікаваныя тэксты двух незавершаных раманаў Хроменкі «Нясвійская крыза» і «Выкрадальнік гукаў». У прэзентацыі выдання прымеў удзел пісьменнік і сябра аўтара Алесь Аркуш, а таксама ўдава пісьменніка Вольга Хроменка. Імпрэза пачнецца 7 траўня о 18 гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля». Уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў нядзелю 3 траўня на беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9, удзень 24-26 са знакам плюс.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Спад ляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам спад ляшча.
4: Яго вельмі любіла моладзь. То ўсе лады, ўсе граніцы тапнелі. Можна папросту было падысці да владыкі і з ім пагаварыць. I był wielmi antyklerykalny.
5: Cerkiew to nie był tylko duchowieństwo czy biskupi, tylko również ci ludzie, którzy są wokół. Czasem nawet nie wchodzą do cerkwi, tylko stoją wokół, rozmawiają.
6: Przychodzili tyje proszący. O, już idzie Zośka. I władyka zawsze wychodził i do każdego tego niższego wychodził i coś tam dawał. Bo tak, takim był odkrytym.
7: Dla mnie był to najmądrzejszy człowiek, jakiego ja w życiu spotkałam, a jeśli dobrze rozumiem, mądrość według Biblii rozpoczyna się od bojaźni Bożej. Dziękuję Bogu, że spotkałam na swojej drodze właśnie Władykę Jeremiasza.
8: Сёння ў нашай сустрэчы ў сэры з Падляшча родам узгадаем архіепіскапа Ярэмію, ураджэнца нашай беластоцкай зямлі.
9: Жыццё рэлігійна вёскі беластоцкай, калісь, яшчэ так, як я помню, скажам, з 40-х, 50-х лет, 40-х, 80-х лет, то штось было чудеснага. To było bardzo głęboka wiera i bardzo głębokie pojmanie tego, co jest ważne w życiu, co nie ważne w życiu. I myślę, że to udzielało się, przedawało się i częściowo myślę, że ja po prostu do tego jakby soprykosnął się z tym i tak сказать, решил, że trzeba coś zrealizować z tego, co tak сказать, ważne dla tego, pytaj dla taty, i dla mamy, i dla siostry, i dla tych monachów, którzy byli, i dla tych ludzi, którzy byli, i tak dalej.
8: Гэта урывак з непублікаванага яшчэ аднаго з апошніх інтэрв'ю, якое Владыка Ярэмія даў для парталу Церкев.пл. Рэдактар Александр Васылюк.
5: W zeszłym roku postanowiliśmy zrobić cykl wywiadów z Władyką i już Władyka był mocno chory i też mówił, że on nie godzin, że nie powinien, ale powiedział też coś takiego, że jeżeli my uważamy, że to jest potrzebne, to nie odmówi. No i to było fantastyczne, wspaniałe. Mieliśmy okazję teraz 15 wywiadów w języku białoruskim nagrać, więc wkrótce ujrzą one światło dzienne. Postaramy się, żeby jak najszybciej się ukazały.
8: Янан Хімюк, бо такое свецкае імя архіепіскапа, нарадзіўся ў кастрычніку 1943 года ў Адрынках. Вучыўся ў праваслаўнай духоўнай семінарыі ў Варшаве, затым ў хрысціянскай багаслоўскай акадэміі. Быў стыпендыстам маскоўскай багаслоўскай акадэміі, затым выпала яму вучыцца ў Цурыху. Пасля вяртання ў Варшаву стаў выкладчыкам хату, а 15 гадоў пазней рэктарам гэтай вучэльні. У 1983 годзе стаў манахам і епіскапам у Роцлаўска-Шчыцінскай дыяцэзіі, а ў 1997 архіепіскапам. Быў таксама актыўным удзельнікам экуменічнага дыялогу ў Польшчы і ў свеце. У гадах 2001-2016 быў старшынём польскай экуменічнай рады. Столькі энцыклапедычных звестак пра нашага епіскапа. А якім чалавекам быў Владыка Ярэмія? Вянок памяці ад тых, хто з ім працаваў і сустракаўся у паўсядзённым жыцці.
10: Byłam wtedy doktorantką na Uniwersytecie Warszawskim.
8: Profesor Elżbieta Czykwin. Гэта Єремія адкрыў мне багацтва праваслаўнага свету.
10: Быў то такі досыць немондры окрэс в моім жыцю. Мялам пачуцце, паняж дастам ще до Варшавы на студіум докторанцкі, же єстэм особоў надзвычай мондроў і надзвычай выюнтковоў. І втэды власне Генек познаў мне, мой ўвчайшны хлопак, а дзіс мож познаў мне з Янкем Анхімюкем, сваім колегаў. Он втэды яшчэ не быў ані духовным, ані докторам. Вэші, же зачынаў працы яко асистэнт на хаче. Быў бардзо шчуплы, мяў такоў вілкаў главы, як го вспомінам. Ну і быў выюнтково, же так павім, незаможне убраны. I jak zaczęliśmy rozmawiać, to nagle okazało się, że z mojej dumy i mojej niegłupiej pychy nie zostało zupełnie nic. Zobaczyłam, że to jest osoba niezwykła, nie tylko poprzez wiedzę, bo to mi tak bardzo nie imponowało, ale zobaczyłam, że tu jest coś znacznie więcej niż tylko wiedza, ale jakaś nadzwyczajna siła duchowa, ogromna skromność. Wszyscy ludzie, którzy później zetknęli się z Władyką Jeremiaszem, czy wtedy po prostu Jankiem Anchimiukiem, odnosili natychmiast takie wrażenie niezwykłej duchowej siły, jaką on posiadał, czegoś takiego, co chcieliby potem w życiu przenieść do relacji z innymi ludźmi, jako właśnie taki równościowy, pełen szacunku, stosunek do innych ludzi, wiara w to, że oni wszyscy chcą się czegoś nauczyć, dowiedzieć, chcą się rozwinąć. Zaprzyjaźniliśmy się, no i mogę dzisiaj powiedzieć z perspektywy wielu lat, że to było dla mnie niezwykle ważne, ponieważ dzięki Jankowi, a potem też dzięki baciuszce z Bielska Podlaskiego Teofilukowi, ja przeszłam na prawosławie. To widziałam, że ci nietuzinkowi ludzie, że to jest taka no, niezwykła duchowa siła, jaka mi bardzo imponowała i imponuje do dzisiaj.
8: Були депутати, головний редактор «Приглянду православного» Євген

0: Ласко, ми зайшли тут і зустрітимося, трошку поговоримо. О чом ми думаємо говорити? Ми ж були призвичайні, що до церкви ходиться на службу, а з батюшкою, ну то або на могилках, або на, десь на хрестинах бачиться, але розговорів о церкві маємо говорити, ну але пішли. Були такі трохи здивлені і такі стримовані, бо то казалося, що то було поміщення митрополіче, тоді покійний митрополіт Василій був. І він почав говорити, бо то б видалося нам цікаво. Ми були якби друге покоління тієї нашої молодіжі повоєнної, яке студіювало. Бо то є перше, старше трохи від нас. Вони в засаді не мали претензій до, ані до устрою. Бо ми теж шукали свого місця, але вже починалося в нашому товаристві, в тим польсько-католіцьким, тих друзів, вже така появилась критика. Ми того не розуміли, бо для нас та соціалістична реальність то була така єднозначна, що то дає шансу нам, чого не мали наші батьки. Учитися то будете людьми. Отака було прислання, хіба кожен з нас чув з дома. І ми мали примір наших батьків, бо більшість, ну то зв'язок віри наших батьків, але вони, опроч того живої віри, ми мали потребу вже щось знати. А тут появився чоловік, який якби предложив, що ми можемо тим говорити. І консеквентно кожну неділю він умієнтні нас в дискусію втягав якусь, могли задавати питання. Був шведським, то було теж важне, бо не був подрасніковий, не був священником, не було такої бар'єри, ну вже як священник, ну то значить, вже він мусить так говорити. Але що найважніше, що то, що, о чим він говорить, християнство, віра, православ'я для його то є істота, і він всім собою, він живе тим. Що то не є слова вивчені, переказ якийсь там академіцький, воно автентичне. Він тоді вернувся свіжо з Цюриху, зі Швейцарії, зі студіїв. Потім показалося, що перед тим, що був в Академії Московської, тоді в Загорську. Ми зустрічалися, повстав такий проблем, помню, дуже важний, чи маємо офіційно вийти якби, і сказати, що ми вже єстешми, як організація, хочемо, щоб нас признала церков офіційно, ну і влада тим самим. Нас було кілька таких, які в мішканні владики довго говорили. І ми вирішили, що треба, ну що там, якесь ризико є, але будемо організувати братство. Пришукували такий проєкт статуту і семінаріум на Паризьку, зібрання організаційне. І воно тоді на тим нашим спотканню сказав такі слова, але я мушу вас передупредити, що як вийдемо вже з тим, що може з вас встретитись щось з вами недоброго. Він може щось більш знав, але каже, ну, але, наприклад, може якось нещастя, чи когось з вас самохід переїде на вулиці, всякоє може бути. Я кажу, ну, якщо когось, то тебе першого. Владика каже, він був дуже далекий від якоїсь такої гри, чи якихось таких слов непотрібних, але сказав, ко Бог дав мені вінець мученичества. Хотів того. Так, якби з таким прагненням. То є моє покоління, назвіймо, то перше, яке зустрічалося через 5 літ, і потім ще вон 5 літ з наступним. Такі споткання в Юрі.
1: Редактор «Прегляду православного» Алла Матренчик, а так зване «Другое покоління братчиков». Дякуючи зустрічам з владикам, яна, випускниця престижного ТАД СГБСу, стала редактором і одним з заснувальників «Прегляду православного».
2: В 78 року приїхала до Варшави, була свіжо упечена матужистка, розпочала студія в столиці і прийшла до собору. І там при соборі ujrzała młodego, ponad 30-letniego mężczyznę w okularach, szczupłego, bruneta, który zapraszał młode osoby na spotkania. Te spotkania odbywały się w niedużej salce przylegającej do dolnej cerkwi soboru. Dziś ta sala została włączona do cerkwi. Są w niej zaprezentowane resztki mozaik ze zburzonego soboru Aleksandra Newskiego w Warszawie. Siadaliśmy tam przy jednym dużym stole i słuchaliśmy. A potem zaczęliśmy nieśmiało zadawać pytania. Było o co pytać, ponieważ w tamtych czasach religie prowadzone były na plebaniach i według właściwie takiego bardzo indywidualnego programu. Z literaturą też było bardzo słabo. Tylko szczęśliwcy mogli mieć w swoich bibliotekach wydane w 1968 roku wschodnie chrześcijaństwo

0: А мы сардэчна вітаем нашую сталую слухачку з падарэню Госю з Махнатага. Добры вечар.
1: Добры вечар, поздравляю, рад вас поздравляю. Тепер хотів поздравити з Бєгостоку Янка і Госю. Живаю їм здоров'я, много лета їм живаю. А тепер поздравляю стару Корніна Ніну. Живаю йому для її здоров'я, щастя і много лета. Всього доброго її живаю. А тепер поздравляю з Мохнатого Щержика Лусю. Поздравляю. А тепер поздравляю з Мусінки Крисю, Базилії і Аніту. Всього доброго, щастя, здоров'я. Поздравляю Ярка Стежу. Поздравляю. А тепер хотів поздравити Ніну, Колю Тайки. Зваю їм здоровічко їм, і що мазання, стаття, здоров'я, і много й лета їм ждаю. І ще поздравляю Генка Сорола з Гайнуки. То що, дякуєм.
0: І вам так само дякуємо. Заставайтеся з нами.
2: Моїм пожаданні до дня народження для В'яслава Станкевича з Білостоку. 30 красавіка був гэты день. Самі сардэчныя пожаданні моцнага здоров'я, щастя, життєвих поспехов передає йому Яну.
0: Ну що ж, а ми слухаємо пісню гэтым разом якую?
2: У саді гуляла гурт «Зорка».

0: Гэта быў гурт «Зорка» з песняй «У садзе гуляла».
1: Ох, а ў садзе цяпер файна пагуляць, правда?
0: Пачынаецца якраз самы прыгожы час.
1: А як ты думаеш, вось як у чаромсе ў садах? Пэўна, там чаромхі многа. Не?
0: Чаромхі зараз у лясах вельмі шмат.
1: Так. А я вось думаю, чаму? А паглядзі, хтосьці нам тэлефануе, давай праверым.
0: Алло, добрый вечар.
2: Добрый дзень.
0: Добрый день. Кто нам телефонує?
2: Я Євгеній з Храбового.
0: Вітаємо, господар Євген, і слухаємо вас.
2: Хочу передати сердечне поздоровлення до Пласку, до Андрія. Хотів би подати всім ученику, котрих учив Плютіч, Пласку, також всім ученикам всього найліпшого, щоб їм везлося все найліпше. І ще я учив у Кривої, тож теж хотів би їм передати найсердечніше життя своїй родині, передати для сина, для цурки, для внуку, для правнуку, як найсердечніше життя. А пісню, яка там у вас є, мені кожна з вас з тих пісанок подобається.
1: Але ви можете вибрати свою, яку хочете?
0: Наш слухач каже, що давно грає Ганна нам. Може, маємо які пропонови по смс-ках? Музичні пропонови.
1: Можемо і по смс-ках. Дякуємо вам і заставайтеся з нами. А ось глядіть, чому я про чаромху згадала? Тому що у чаромху летять наступні віншаванні. І самые гарачыя пажаданні з нагоды дня нараджэння маме, бабулі, а таксама прабабулі Анне Самосюк, якая 5 мая будзе святкаваць свой 93-й дзень нараджэння. Многа-многа здароўя, радасці, душэўнага спакою, як наймней клопатаў і 100 гадоў жыцця зычыць ёй сын з сям'ёй, унукі і праўнукі Марыся і Філіп, і вельмі просяць песню пра маму.
0: Ось я тільки тепер зрозумів. Ти мала на увазі сади у місцевості чаромха?
1: Ну, ось,
0: а я в ліс пішов.
1: Ну, бачиш, я просто думаю часами, а чому чаромху назвали чаромхой? Певно, там чаромхи росло много колісті.
0: Так може бути.
1: Ну, ех.
0: Там ще побач добри вода є, там, напевно, вода добра.
1: Ну так, маєш рацію. Я думаю, що просто треба їхати таким ось маршрутом по всьому Подляшу тепер.
0: Я тільки не пам'ятаю, каб хто калі-небудь нам з добри води телефонував.
1: А може зараз акурат і дотелефонується хтось.
0: Грилюєш
1: там? Ну, грилюють паўсюль. Мы сёння таксама грылявалі, што праўда, мы з нашымі дзецьмі, ведаеш, я ўжо не ведаю, хто ў суправаджэнні каго. Ці то мы ў суправаджэнні дзяцей, ці то дзеці ў нашым. Мы іх выгулялі сёння. А я думаю, што вельмі файна было б пагрыляваць усёй сям'ёй. Нам не выпадае ўсёй сям'ёй сабрацца. А мы ўспаміналі, як калісьці без грылю прыязджалі проста да бабулі вясной. Ці летам, на ўсе летнія канікулы.
0: А я так крышку задумаўся, бо няма ўжо нашых бабуляў.
1: Ну так.
0: 4 траўня дзень народзінаў будзе адзначаць Тамара Трэска з гарадка. Марыся Трэска перадае ёй пажаданні шчаслівага жыцця, без расчараванняў. Няхай будзе так, каб ты ніколі не адчувала сябе самотнай, адзінокай, каб заўсёды мела добрае кахаючае сэрца. Моцнага табе здароўя, спакою і здзяйснення ўсіх мараў. Піша Марыя Трэска.
1: Ну што ж, і слухаем песню, правда?
0: Песня пра маму ў выкананні Наталі Алексеюк.

0: Вось так, Міхал, гарод не гарод, справы не справы, грыль не грыль, а нашыя верныя слухачкі пільнуюць каля радыёпрымачоў, правда?
1: Так, ёсць у нас такая група слухачоў, якія заўсёды кожную суботу з намі.
0: І мы сардэчна вітаем адну з такіх слухачак, пані Валю з Паўлаў. Добры вечар.
2: Добры вечар, сардэчна. Вас там всех ведучих поздравляю и много вам здоровья жадаю, семейного счастья. А теперь хочу поздравить и своих дочек, и дорогих юрків, которые будут у середу обходить свои именины. Жичу їм много здоров'я, всього найліпшого, семейного щастя, потехи з дітей і з... Так, з моїх дочок. І коб не були такі, як є, коб ніч не змінялись. Але ми добрий дом маємо. А вам добро. Поздравляю ще до того менше життя. 25 квітня їхня річниця шлюбу була, 19-та. То всього-всього їм доброго. Коб далі так жили, як живуть. Тепер... Поздравляю своїх онуку, Каміля, Кшися, Зосю, Мачейка. І теж їм много здоров'я, всього найліпшого життю. Училися таке, це було вельми добре. Всього їм доброго. Поздравляю так само свата Двонюка Миколая і його спанялу Галинку. Много їм здоров'я життю. Тепер ще поздравляю всі три сірожені сестри із сім'ями, і Юрка із войшку. Він обходить у родини і іменини у середу. Всього теж йому доброго, щастя, здоров'я, коб довго жив і здоровий був, і його жонку Тосю. Поздравляю із Вєшлеся паню Хелену, Раїску, Анатоля і їхніх дітей, внучку, всього їм теж доброго, доброго життю, здоров'я найбільш. Нашу Калинку із Нової Волі з її синочками теж поздравляю, много здоров'я жадаю. Поздравляю цілу сім'ю Краснодемських. Поздравляю бабусю з Гжесьом, Аліка з Улею і Петю і з його родинкою цілою, з жінкою Халіною. Їм щастя, здоров'я життю. Тепер поздравляю із заблудов'ям Морозов, Ніну з Шимоном, Аську і Славком. І много-много здоров'я їм життю. Поздравляю із Островок. Дітка з його цілою сім'єю десь не відзивається вже вон. Поздравляю пана Вітка Стопурков. І теж йому много здоров'я жадаю, всього найліпшого. Поздравляю Андрія з Пльосок. І теж так само всього доброго, сімейного щастя і здоров'я. Валю Куптель з Гайнувки, з Ляхов, Ніну з Льонією. І всіх там, хто живе в Ляхов, і моїх тих колежанок усіх. Зою, Женю, Нюту, Карповську, всім їм много здоров'я життю. А так само поздравляю із Валю Бошко з Більська, Валю Бручко з Войшку з цілою родинкою, і Любу з Кривої з Ваською, Гришку з Нюрою з Кривої. Ото теж вельми добрі люди, всього їм доброго. Алю Камінську і Любу, їм теж здоров'я, много життю. Ну, і поздравляю ще з Риболу батюшку з матушкою, Лільку з її мамою, і паню Ліду, і поздравляю Сталушок Радну із мужем Гражинку, і поздравляю наші Павли, поздравляю музиканта, так само він обходив 80-ліття, життю йому много здоров'я, всього найліпшого. Поздравляю так само цілу родину Голубовських разом з Любою, а так само поздравляю сім'ю Халімону, Геню і Століком з їхньою цілою родинкою. Вона теж обходить своє у родини, то життю довгих літ життя в щасті, в здоров'ї, коб довго жила і такі були, як вони є, коб людям служили. Всього їм доброго. Поздравляю Ніну Зіною Михальчукову, своїх сусіду Марисю Голубовську із її дочкою Крисею, з Дарком із Трещанки, вони часом мене поздравляють, Єрочку Царупаху. Ну і всіх-усіх слухачів Радіо Раді, ще Надю Кокіт-Більська і Гайнуки, Аню із Стефаном. Розгляне вас сказати, то був знаки. Ну і всіх-усіх слухачів, і ще раз вас, і всім много здоров'я, щастя, щоб усі довго жили, здорові були, і щоб до нікого хатів не заглядали ні доктори, ні адвокати, щоб усі здорові були. Всього доброго.
1: Дякуємо.
0: Ну що ж, почитаємо ще, може, трохи, правда? Бо і є у нас віншавані часами такі, може, і недовгі, але певно вельми щире. Ось, наприклад, таке. З нагоди дня народження моєї бабулі Касі жадаю їй здоров'я і довгих годів життя. Внучка Магда і її сім'я.
1: А послухаємо «Маміни коси». Гетую пісню пропонувала наша слухачка з Павлою.

0: Gdy był lider, a na suwiazi u nas czekaje spadarnia Marta. Telefonuje nam z Bielastoku. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Na początku pozdrawiam całe Radio Racja, oczywiście pana Michała i panią Hanię. Na początku moją mamę Walentynę, Helenkę i Bogdana Karczewskich z Białegostoku, ciocię Walę Charytoniuk z Rybą, Elę i Marka Duchnowskich oraz ich syna Wojtka z Białegostoku, Martę i Pawła Nos oraz ich syna Piotra, no i tradycyjnie całe Rybołę. I dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję za telefonowanie. Dobra, spokojna wieczora. Wiadoma z Radio Racja Ufonie.
2: І нам так само з тобою спокійного, доброго вечора, Міхал.
0: Здається, пригоди на сьогодні закінчилися, уже все бачимо.
2: Ну так, і будемо ставити пісні такі, як ви просите, так що порядок повний, а поки що почитаємо. Спадарині Ганні Питель з Вичулок з нагоди наближаючихся, мені стрес ще не прийшов. Дня народження, пожеданні моцного здоров'я, щастя і многих годів життя у достатку і оточенні родних і близьких передають діти, сім'ями, онуки і правнуки.
0: 60 год – гэта цудоўный взрост. Менавіта гэтую дату святкавала наша дарагая сяброўка Ёля з Асоўкі. Моцнага здароўя, шчасця, удачы, здзяйснення мараў. Многае лета спяваюць Агнешка, Іза і Дарота.
2: Ну что ж, може и песню послухаем, правда, Михал?
0: «Я розовый край» – наша слухачка Марта, якая хвилинкой раней телефоновала в студию, пропоновала эту песню.

0: Dobry dzień, każa hurt Suvenir. Za dobrym dniem nabliżająca dobry wieczór. No na pewno dobry, bo z padlaszkim koncertem po żadaniu, a pieradusim z naszymi słuchaczami.
1: Tak, маєш рацію. І певна наші слухачі – це головне уприхожування гэтага вечора. Ну, для нас з тобою напевно, правда?
0: Так, ладно.
1: Так, а ось гляді, пісня «Через речку зорки» у нас уже гучала.
0: Так.
1: А слови до гэтай песні, як то кажуть, бегли і догнали. Ну, бо, ну так у нас сьогодні здарылася. Сердечно вітаємо Радіо Рація і ведучих, сям'ю, знайомих і сяброў. Написав наш сталий слухач, який гэту песню просив.
0: А для вірного слухача Алексея Васько Залепін пожаданні многих гадоў здароўя, штодзённай радості і удачы. Перадаюць Марыся і Кася з Пасталова, а таксама Янек з Аляй з Гайнаўкі і прапануюць песню пра Кацярыну.
1: І слухаем.
0: Гурт «Сувенір».
1: Але не толькі пра Кацярыну, я так скажу, Міхал, слухай уважліва, калі не помніш. Так.

0: filiał. Zoju me sprawić z rudut. Nadziu cetra z Bielastoku. Polju trot z Bielska Podlaska. Annu Kuszczuk z Korzyna. Baliu Krasnodębsku z Pawlał. Dieniu Młodzianowsku z Hajlełki. Marzenu Bagrowsku i jej mamu z Rudki. Italia z Charoszy i Italia z Ostrowoku. Baliu i Mirka Barowskich z Zablotczyny. Grysiu Borona z Sakoł. Grysiu Taranta z Kozłow. Marysiu i Janka Borowik z Wielenki. Janka Gilewska z Suchowolcał. Wilu i Jurka z Czaromchy. Kolektyw Arlanie i Werwoczki z Orli. Степана Прокопюк и Дмитра Борону Стопарков, и всех жихаров Стопарков, и всем жадаю много-много здоровья, а найбольш вам, ведучим. Вельми дякую.
1: И мы вам так само дякуем, заставайтесь с нами.
2: Сегодня день народина у нашей хросной Галины Уголик Скрапивна. Жадаем ей доброго здоровья и радостных дзён життя. Пишут Аня, Янек з Аляй и Магда з Гайнаўкі.
1: Вітаю, радыё рацыя і ўсіх слухачоў. Сёння дзень нараджэння святкуе Анна Рэйняк Грык з Познання. З вашай дапамогай хочам пераказаць ёй найсардэчнейшыя пажаданні здароўя, усялякай удачы, задавальнення жыцця, асабістага і прафесійнага, а перадусім Божага блаславення на ўсе дні, што яе чакаюць наперадзе. А пажаданні такія дасылае муж Міхал, бацькі Алла і Роман, а таксама браты Яцак і Павел з сем'ямі. Усім пры нагодзе прывітанні ўсёй нашай сям'і на Падляшшы.
2: А у нас далей гурт «Ас» з песняй «На юге». Гэта прапанова ад нашага слухача Стапаркоў ад спадара Віталя.

0: I witam czarchową słuchaczkę w naszym podlaskim koncercie pożadania. Dotelefonowała się nam z Padarnia Ala z Dubin. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, adoracje. Pozdrawiaju was i zdrowia żadaju. Maju w rodzinie, 6 maja byłem świadkować praznik Jurie. I maju dużo jubilej solenizantów. A najważniejszym solenizantom z Jurie je mój mąż Jurek, który nosi to je imię. Życzę jemu z okazji imienin dużo, dużo zdrowia, spokoju, pociechy z żonki, z dzieci. Życzę Bożego błogosławienia na mnohaje lata. Do życzeń dołączają się jeszcze jemu dzieci. Z dniem imienin pozdrawiam swojego dziadka Jurka Raczkiewicza. Życzę mu Boże dużo zdrowia, pociechy z żonki i syna. Mnohaje lata, Jurek. Z dniem imienin pozdrawiam swojego kuma Jurka Czuraka. Żelaju dużo zdrowia, szczęścia, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam jego żonku Lubu i jego syna z siemią. 6 maja obchodzi imieniny Jurek Frankowski z Bielska Podlaskiego, z ulicy Ogrodowej. Jurek, tobie też życzę dużo zdrowia, spokoju i Bożego błogosławieństwa. Pozdrawiam jego żonku Gieniu i dzieci ich. 100 lat wam usiem żadaju. 5 maja imieniny Ireny. Toże maju selenizantku dorohuju. Irena, życzę tobie dużo, dużo zdrowia, pociechy swojego męża Stefana i wszystkiego dobrego w twojej ciele i siemię. Pozdrawiam swoją siemię, swoją rodzinę, swoje dzieci i swoją siemię bliższą i dalszą i im wszystkiego dobrego żadaju. I to bude все. Все те życzenia складає Аля з Дубин. Всім życzę всього доброго. Добраноч.
0: Дякуємо, пані Алю. Спокійного вам вечора і заставайтеся до кінця з падляжським концертом пожаданняў.
2: Ну, а наступнае пажаданне напісала Галіна Каліноўская. Вось яны. Вітаю і вельмі прашу перадаць пажаданні з нагоды імянін маёй сяброўцы Ірэне з Мялешак і пажадаць ёй многа-многа здароўя, шчасця, удачы, а таксама здзяйснення ўсіх мараў і толькі сонечных дзён, якія будуць поўныя усмешкамі. Пажаданні такія дасылае Галіна і Толік з гарадка. Ну і вось і нас з табой пры нагодзе таксама вітае Міхал.
0: Дзякуем. Маем яшчэ сардэчныя пажаданні для дзяцей Ані, Віктара, Алівіі, Габрыся, для жонкі Дароты і ўсім, хто зараз на маёўцы. Жадаю ўсяго найлепшага ад мужа Тамаша. Валілы станцыя. Музычная прапанова да пажадання ў песня «Коцік» для дзяцей. Але гэтая песня была ўжо на заканчэнне 2 гадзіны, а яшчэ другая просьба музычная Смерека Прымакоў. Можа час дазволіць яе паслухаць яшчэ сёння.
2: А вось яшчэ пажаданні сястры Бажэнцы з нагоды дня нараджэння дачушцы, а таксама з нагоды нараджэння дачушкі, вось, расшыфравала. А таксама мужу Паўлу, дзецям Бартку і Мікалаю і Томку і Ніне з маёй працы напісала Мажэна з Міклашоў.
0: Паслухаем песню «Мая рабіна». Не здзіўляйцеся, скажу, што выканаўца гурт «Ганна», як думаю.
2: Ас, як у нас сёння,
0: так колькі там? Сёння.
2: Ну, так склалася у нас сёння Ас, проста вядзе ўсё, рэй вядзе, дыскатэку робіць.